بەڵێ خۆشویستانی بینەر وەکوو باسمان لەلایەنی کۆمەڵاتیەکەی کرد ئەو جار با بزانین لە بواری کولتوریەوە گرنگەکەی لەکوێدایە ئەدەبیاتی کوردی یەکێکە لە کنترین و دەوڵەمەندترین لقەکانی ئەدەبیاتی زارەکی ئەدەبیاتێک کە تەمەنی چەند هەزار ساڵە و تەمەنی ئەدەبیاتی نووسراوی کوردی نوێژ لە کنتری شێوەزارەکەیدا دەگاتە زیاتر لە هەزار ساڵ لەگەڵەوەشدا پاراستنی زمانە ناوچەییەکان و زمانی کەمینەکان لە بەرامبەر فشاری زمانە باڵادەستەکاندا پێویستی بە داڕشتنی سیاسەتێکی هۆشیارانە هەیە کاتێک منداڵێک شیعرێکی کوردی دەخوێنێتەوە تەنیا دەقێکی ئەدەبی ناخوێنێتەوە بەڵکو وشەکان ئاوا پێکاتەی ڕستە و جیهانبینی نەتەوەی خۆی لە نوێوە بەرهەم دەهێنێتەوە ئەم بۆنانە نەریتی شێعر خوێندنەوەی زارەکی کوردی کە ڕەگی لە مەجلیس و شەو

لە شارەکانی کوردەواری ئێران وەکو کرماشان، کورسان، ئیلام و ئورومیە. و لە ئەم فستیواڵا مناڵێک پنج نەفەری ئەوەڵی هەر ڕەدێس نین جەوایزێکی نەفیسیان پێدرێت.